0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hi, mina vänner. Hi, bror och syster. Hallå igen. Hvordan har dere det i dag? Kjære venner, har dere det bra? Jeg ber at du har det veldig bra i Jesu Kristus Nazarets navn. Mitt navn Mathilda Josten. Og i dag Guds ord for din sjel. Skal vi snakke om det levende brødet fra himmelen. Det levende brødet fra himmelen. Kjære venn, bror og søster. I dag vår bibelesning skal tas fra Johannes kapittel 6, vers 48-51. Det Johannes kapittel 6, vers 48-51. Kjære venn, bror og søster. La oss lese hva Guds ord sier til oss. I Johannes kapittel 6, vers 48-51. Guds ord sier: Jeg livets brød. Deres fedre åt manna i ørkenen og døde. Dette brød som kommer ned fra himmelen, for at en skal ete av det og ikke dø. Jeg det levende brødet som har kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brødet, skal han leve i evighet. Og det brødet som jeg vil gi av min kjøtt, som jeg vil gi for verdens liv. Amen. Kjære bror og søster, det levende brødet fra himmelen. Jesus sa han var livets brød. Og det som spiser av det skal leve i all evighet. Men hva betyr dette her i praksis for deg og meg? Kjære venn, bror og søster. Når vi leser historien om jødene, da Gud fridde dem fra Egypt. Kjære venn, deres fedre åt manna i ørken og døde. Men videre så sier Bibelen til oss at de kjente til mannen som deres fedre spiste og fikk fra himmelen. Men de kjente ikke til den himmelske brød som Jesus talte om. Så hva betyr det å spise av livets brød? Hva betyr det for oss, det levende brødet fra himmelen? La oss se på dette her i en praksiseksempel. Når et brød ligger på en hylle i matbutikken, ikke sant, min venn? Den ikke blitt en del av oss når det bare ligger der i hyllen. Men når vi kjøper det, tar det med hjem, skjærer det opp og spiser det, da vil brødet bli en del av meg og deg. For vi har spist brødet. Det ligger ikke lenge i hylla. Men vi har tatt den med, vi har spist av det. Og da det vitaminene og mineralene i brødet vil etter kort tid transportere rundt i vår kropp og gi oss med energi og kraft til å gjøre dagens gjøremål. Min venn, la oss bringe den nå til Guds ord. Så lenge Guds ord, også som kalles for levende brød, kun står som bokstav i Bibelen din og min. Det gjør ikke at den blir automatisk en del av oss. Guds ord blir ikke automatisk en del av oss. Når det kun bokstaver i Bibelen som ligger et hele sted. Men når vi åpner Bibelen, min venn. Når vi åpner det og leser hva som står der. Og når vi tror på det. Mediterer på Guds ord. Og da praktiserer det står, min venn, min bror og min søster. Da blir Guds ord en del av meg og deg. Halleluja! Når vi leser Bibelen i Guds ord i Hebreerne kapittel 4, vers 2. I Hebreerne kapittel 4, vers 2. Kjære venn, Guds ord sier, for det gode budskap forsynt både for oss og for dem. Men ordet disse hørte blir ingen nytte. Fordi de ikke ble ett i troen sammen med dem som hørte dem. Kjære venn, så det betyr jo at den levende brødet skal få en del av det, bli en del av den levende brødet. Det betyr att man må ju tro på Guds ord. Guds ord är ju det levande brödet. Vi må meditera på det. Vi må tro på det som står. Vi må praktisera det akkurat som det står. Slik att den ordet blir en del av mig och dig. Kära vän. När ordet med lydighet och tro smälter samman med oss. Där blir ordet en del av oss. Och där blir det nytte i vårt liv. Och där bringer det en välsignelse över oss själva och andra. I Jesu namn. Halleluja. Kära vän. Brorsyster. När man läser Bibeln i Romarna kapitel 7, vers 22. Så säger det för äter min inre människa. Slutar jag med glädje till Guds lov. Kära vän. Det är det Paulus som snackar. Han säger att det. Hans list är inte längre två forskjelliga och avskilda ting, men ett och detsamma. Jag har list till Guds ord. Så när man har list till Guds ord, när vår inre människa slutar oss själv med glädje till Guds lov, så är vi inte längre två forskjelliga och avskilda thing, men vi är ett och detsamma. Hos Paulus var Guds virkning och hans längsel blivit ett och detsamma. När Guds virkning och vår trang blir ett och detsamma, då har man spist av det levande brödet. Amen. När Guds vilje har blivit vår vilje, då Guds vilje har blivit en del av oss, slik att vi kan spisa av den himmelska brödet. För Bibeln säger till oss att Gud är Jesus Kristus, han är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Och när man äter av den brödet ska man leva i evighet. När man äter försynner oss av Guds ord. När man mediterar och tror på det. Men när man gör mål av Guds ord, kära vän, då har vi en evig liv. Då har vi en del slik att vi spiser av den himmelska bröd. Kära vän, Guds vilje må vara vår vilje. Guds vilje må vara en del av oss. Det är Guds bröd, Kristus, som har kommit ner från himlen. Det ger världen liv. Och ger världen liv att komma från och göra sin egen vilje. Men hans vilje som hade sänt honom. Jesus Kristus kom ner från himlen för att göra Guds sin egen vilje. Icke sin vilje, men Guds sin vilje. Så det betyder för mig och dig, min vän, gör med Guds vilje till vår vilje, då spiser vi av den levande brödet. Amen. Kristus är det bröd som har kommit ner från himlen och som ska ge dig och världen ett liv. Ett liv i evighet. Nu och för alltid. I han blir ordet kött. Det betyder att ordet blir virkegjort över hans liv. En himmelsk härlighet som kom till sinne ett hans lägme. Hans kött är sannhetens mat. Amen. Och hans blod är sannhets dricke. Halleluja. Kär vi säger en gång till. Amen. Vår kära Jesus Kristus, hans ord blev virkegjort vid hans liv. Hans kött är sannheten mat och hans blod är sannheten dricka. Kära bro, salig var de som får del i detta livet. I sannhet är liv som har evighet i sig själv. Den som får i detta vara en del av himmelska brödet, de har person av välsignet med evig liv. Min bror, min syster och min vän, det levande brödet från himmelen. Jesus Kristus, han är levandes bröd. Om nem mo spise, mo mo var en del av brödet. För det där, det himmelska brödet som ger oss evig liv. Och när vi äter av detta brödet, min vän, ska vi leva i evighet. Och han har kommit för att vi ska ha liv. Ha liv i överflöd. Han har kommit för att världen ska ha liv och ha liv i överflöd. Det himmelska brödet är här nu. Den har kommit ner från himlen för att vi ska äta av det och icke dö. Så min vän, min bror och min syster, våres fädre åt manna i orken och döde. Men Jesus Kristus har kommit ner från himlen som levandes bröd och sannhetsdricke för att vi ska ha evig liv i ham. Kanslas vodunderlig och fantastisk gave är det vi har fått av vår himmelska far. Så min vän, min bror och min syster som hör mig idag, vad är det du väntar på? Den himmelska brödet är här. Den sannhetsdricken är kommit för att vi ska ha överflödlig i vårt liv. Vi ska bli välsignade i vårt liv, nu och för alltid, för evig tid. Du som hör mig idag, är du en del av himmelska bröd? Spiser du den himmelska bröd? Den levande bröd från himmelen? Har du lust att ha evig liv med vår Jesus Kristus, vår far, vår Gud, vår frälse? Det betyder allt för dig, min vän, att vi är en del av att spisa av den himmelska bröd. Min vän, min bror och min syster, du som är icke en del av Gud, men önskar och vill och ta emot Jesus Kristus som vår far, vår frälse och vår Herre. Du som säger idag till dig själv att jag vill ha den evig, jag vill ha evig liv. Jag vill spisa av den livets bröd och ha evig liv med ham som är livets bröd och sannhetsdricka. Är du en person idag som är lei och lever denna världen? Fysk inte, min vän. Vi lever i denna världen och vi ser del av denna världen. Vi är här kun midlertidig med en plats vi ska vara i evighet. Och det är två valg i vårt liv. Det kan vara emellom. Enten är vi med Gud i evighet. Eller är vi med djävulen Satan i evighet. Och bränner i elen. Men varför önskar du att bränna i evighet? Än att vara samma med Gud i himmelen. Och ha det gott. Kära vän, det är ett valg som du alene kan ta. Ingen kan ta det valget för dig. Men jag ber för dig idag att du som hör Guds ord, låt ditt hjärta ta emot ham. För Gud står i hjärtat ditt. Hjärta förrän ditt hjärta banker och vi gärna in och har ett förhållande med dig. Han vill att du ska bli en del av ham. Att du ska vara, du ska mota den himmelska brödet som är Jesus Kristus. Är du en person idag, så vill jag gärna att vi ska be den här frälsebönen samman i Jesu namn. Låt oss be samman och ge vårt liv till Gud. Låt oss bekänna vår synd till ham idag. Han som har trofast och tillgiv oss allt våra synder. Att vi ska se det mer. Det är den personen där vi är hjärna. Vi ska be den flesta bönen och säger: kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Du vet att jag har gått mina egen vägar sinne mo dai o men neste i tanker or o janinger. Men no angre jeg beskjønne min synd for deg. Til i min synd. Takk for du døde i min sted. Takk for du vil være min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. Fra nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølge av deg, Jesus Kristus. Amen. Kjære venn, gratulerer så mye du som har bedt en bønn med meg i dag. Ditt navn er skrevet i livets bok. Du er en del av himmelsk rike. Ditt himmelen jubler i dag. For du har akseptert din far, din Gud og din frelse i dag. Det vil jeg gjerne anbefale deg at til min venn. Vær sammen felles og bror og søster i samme tro som for samme tro. Slik at jeg kan hjelpe deg med din kristne liv videre. Vær en medlem av en menighet som forsyner Guds ord. Og les i Bibelen, min venn. Les i Bibelen. Guds ord er han selv. Og der skal den hjelpe den hellige ånd som er boende i dag hjelpe deg videre med din kristne liv. Gratulerer, min venn. Du er meget velsignet i Jesu navn. Og med dette vil jeg igjen takke min venn, min bror og søster som hører meg i dag, som hører alltid Guds ord for din sjel. Jeg ber at ditt sjel skal bli fylt av Guds ord. At Guds ord skal være en del av deg. At vi skal være en del av det himmelske riket. At vi skal fokusere på den himmelske far. Nå og for alltid. I Jesu navn. Amen. Og da vil jeg be for deg, min venn, at Herren vil signe deg og være deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren lufter sitt åsen på deg og gir deg fred. Kjære venn, men du har fred i alt du gjør. Og husk en ting. Du er spesiell for vår kjære Gud i himmelen. Derfor han sier til oss i dag at han vil at vi skal spise av det livets brød.
2: Hi, this is Cece Winans, bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life.

En hallo broer en zuster, hallo Ian. Charlene, wat een harde dag. Harde bra? Charlene, je bent aan u, en de naam is de harde wilde bra. Jezus Christus, dan zijn het namen. Met naam Aare Mathilda. Jossen. Oké, okay, dag ga ik u oor voor een shell. Ska mes nog om. Of waar Ali met zijzelf? Of waar Ali met zijzelf? Amen. Charlene, broer en zuster. I dag får det bibelläsning ska tas fra 2 Timoteus, kapitel 3, vers 1-5. Det är 2 Timoteus, kapitel 3, vers 1-5. Kära vän, la oss läsa samman vad Guds ord säger till oss. I Jesu namn, la oss läsa samman. Guds ord säger, med detta ska du veta att de sista dagar ska det komma farliga tider. För människorna ska då vara egenkärliga. Pengekjære, skrittende, overmodig, spottende, uledige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, sviktefulle oppfarende, oppblåste slik som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av gudfrykt, men fornekter den kraft. Slik skal du vende deg fra. Amen. Kjære venn, å være ærlig mot seg selv, hva vil det si? Å være ærlig mot seg selv, hvordan er det vi forstår det? Alle den personen som sier, eller tenker om deg selv, at takk Gud, for jeg er ikke en av de. Takk Gud, at jeg er ikke som andre mennesker. Men når vi leser Bibelen i Lukas kapitel 18, vers 14, så sier Guds ord til oss, «Vær den som opphøyer seg selv, skal fornedres, men den som fornedrer seg selv, ska upphöjas. Amen. Var den som upphöjer sig själv ska förnedras. Men den som förnedrar sig själv ska upphöjas. Kära vän. När vi har upphöjt tankar om oss själva. Där vi gratulerar oss själv för att vi är som andra människor. En som är ikke skyldig i det andre ting gjør. En som ser seg bedre enn som andre. Akkurat som fariseene i Bibelen. De sier jo, å ta Gud som jeg ikke som andre menneske. At du får akter andre, men du ser deg som rettferdig. Det er når vi er overmodig og oppløst og skrytende, min venn. Da må vi kjenne at det er sannheten. Min bror og søster, når vi leser Bibelen i 1. Timoteus, kapitel 4, vers 16, så sier Gud ut oss, gi akt på deg selv og på læren, og fortsett med det. Det du gjør, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg. Kjære venn, dette er selve nøkken. Vi må være på vakt. At vi må ikke la disse tingene bli den som vi er. Fordi vi er selvtilfredse. Og selvsikker i vurderingen av oss selv. Kjære venn, det er lett å være hovmodig. Det er lett å være oppløst. Uten å innse hva som skjer. Og det kan være fordi vi er så tilfredsstilt med oss selv at vi er så blinde og selvsikre mot oss selv. At vi klarer ikke å være ærlig mot oss selv. Vi er hva med de andre tingene som er oppført? Hva er det som, hva med de andre tingene som gjør oss at vi skal være ydmyk og være ærlig mot oss selv?
شعر فين بروس وستر وبشتة وبشتة ايجو ست او ايج انترس تي ان ذاتي يور ات ميك اعلي موت او شعر افي بينجر افي بينجر شعر اب ناتور ياك اعلي موت او شعر افي التي قوة موت اندره Har vi alltid respekt för föräldrarna våres? Är vi tacknämliga? Älskar vi verkligen Gud? Kära vän, detta är spörsmål som är mås på oss själv. Detta är spörsmål som kan få oss att vara ärlig mot oss själv. Eller är det med att lämna oss tillbaka? Och vara tillfreds med kunskapen och att vi är kristen? Vi är förnöjda med ett skinn av Guds frukt. Men förnekte den kraft. Akkurat som vår bibelläsning skriver till oss idag. I andra Timoteus kapitel 3, vers 1-5. Kära vän. Är vi gudfrukt? Visst vi har skinn av gudfrukt men förnekte den kraft. Så har vi inte ärlig mot oss själva. Visst men säger vi älskar Gud. Men vi är så självsäkra. Men förakter andra kärven. Men är inte ärlig mot oss själv. För det kraften i sann Guds frukt är att dessa tingene kan besäras. Att vi kan lätt älska oss själv. Ja, vi kan lätt älska oss själv. Men ska inte förakta oss själv. Nej då. Vi ska ju älska oss själv, men den egoismen kan vi också övervinna. Det är löfte om vad som kan ske i vårt liv. Gudsfrukskraften är kraften vi får genom den helige ånd. För att övervinna alla frestelser till synd som kommer från köttet vårt. Kära vän, vi må vara vaken. Var på vakt på dessa tingene i vårt liv. Vi må älska och erkänna sannheten om oss själv. Det är sannheten som ska frigöra mig och dig för all denna mänskliga styggedomen. När vi ser, för exempel, vi ser sannheten om hur vi är av naturen. Kan vi säga över det och bli fri från det? Amen. Men man kan inte göra det visst vi kan erkänna det är sant för exempel att vi har stolthet att vi är ubarmhjärtliga att vi har så självsäker över oss själv att vi värderar oss bättre än andra min vän då kan vi inte vara ärliga då kan vi inte säga att vi är ärliga mot oss själv. För Bibeln säger till oss, min vän, i Johannes kapitel 8, vers 32. Det är Johannes kapitel 8, vers 32. Guds ord säger till oss, och den ska känna sannheten, och sannheten ska frigöra det. Och den ska känna sannheten, och sannheten ska frigöra det. Kära vän, vår bibelläsning i andra Timoteus kapitel 3, vers 1-5. Kära vän, det är en varsel, det är en advarsel om hur den där vill gå för en som förnekte Guds fruktens kraft. Kära vän, vi må tacka Gud, vi må tacka den helige ånd. Och vi må be om hjälp för den helige ånd. Att man tränger inte att vara en slik människa. Men man ska känna sannheten. Och sannheten ska frigöra oss. Att man ska känna sannheten. Och att man ska vara ärlig mot oss själv. Kära vän. Vi må vara ärlig mot oss själv.
Vi må leve et liv. At man må ikke si og tenke om oss selv. Takk Gud at jeg ikke er en av dem. Eller du sier at Gud, jeg takker deg for jeg ikke er som andre mennesker. Du overvurderer deg selv at du er bedre enn andre mennesker. Du er ikke ærlig mot oss selv, men deg selv. Og det må vi være, min venn. Vi må være ærlig mot oss selv når vi sier at vi elsker Gud. For vi er i en verden der mennesker nå, i denne tida vi lever i, de er egenkjærlige. De elsker hverandre mer enn andre ting. Penger har blitt deres Gud. De er ulydige mot sine egne foreldre, eller de har ingen respekt. De er utakknemlige. De elsker seg selv. De elsker det onde, men de forakter det gode. Mennesker er ikke ærlige mot seg selv lenger. Mange lever et liv som ikke er sant. Mange lever et liv som ikke er deres. Fordi de vil tilfredsstille livet deres skal tilfredsstille andre. Men de glemmer at hvem av deres liv skal tilfredsstilles. De glemmer at de skal være ærlige mot Gud, mot seg selv og mot Gud. Gud vet hvem jeg er, min venn. Vi kan ikke skylde vår sannheten. Nei da, min venn. Vår sannheten selv kan vi ikke... Man kan ikke skylde det. Vi kan kanskje skylde det for andre, men vi kan ikke skylde det for vår himmelske vær. Å være ærlig mot oss selv er en steg for at vi kan ha et godt forhold til vår himmelske far. Hvis du er ikke ærlig mot deg selv, hvordan kan du være ærlig mot Gud? Hvis du ser på deg selv at du er bedre enn andre, hvis du forakter andre og ser deg at du er bedre enn andre, min venn, hva slags liv er det? Hva slags liv er det, min venn? Jeg ber for deg, min venn, i Jesu Kristus navn, akkurat som jeg ber for meg. At den hellige ånd skal hjelpe oss. At vi skal være ærlig mot oss selv. Først og fremst, vær ærlig mot oss selv. For uten det, kjære min venn, hvordan kan vi tilfredsstille Gud når vi kan en gang være ærlig mot oss selv og leve et liv som er gudfryktige? Vi trenger å leve, vi skal og må leve et liv, min venn, det er gudfryktige. Så kjære venn, brorsøster, og du som hører meg i dag, jeg spør deg en spørsmål som Gud spør oss i dag. Er du ærlig mot deg selv? Er du ærlig mot deg selv? Hvis du ser at du kjenner deg bedre enn alle andre. Ingen kjenner deg bedre enn deg selv. Så når jeg spør deg i dag, er du ærlig mot deg selv? Da kun du alene som kan svare på dette spørsmålet. Og jeg vil gjerne at vi skal studere oss selv i dag. Se på oss selv. Hva er det i vårt liv som gjør at vi kan ikke være ærlige? Hva er det som gjør at vårt liv kan ikke tilfredsstille Gud? Hva er det som vårt liv som gjør at vi har ikke gudfrykt lenger? La oss vende tilbake til sannheten. Slik at sannheten kan sette oss fri. Vi trenger ikke å være bundet av løgn, men la oss bli sett fri av den hellige ånd i Jesu Kristus Nasaret navn. Amen. Kjære venn, bror og søster, i dag, Guds ord for din sjel, har vi snakket om
waren alle. Met zijzelf. Scherven, du kennen zijzelf. Welle God en andere. Du weet God nog du je alle. Du weet God nog du kistnakis aan hetten. Og du merker at når du ikke snakker sannheten, du må alltid finne på nok løgn etter løgn etter løgn. Det er ikke det Gud vil at vi skal være min venn. Så kjære bror og søster som hører meg i dag, som sier at jeg har ikke lyst til å leve i et... jeg har ikke lyst til å lyge om ting. Jeg har ikke lyst til å... jeg har lyst til å være ærlig mot meg selv. Jeg har lyst til å være ærlig overfor meg selv og overfor Gud. Kjære venn, og den personen i dag som ønsker og vil å gi sitt liv til Gud og få den å leve et sannhetsliv og være fri fra det som har bundet deg fast, slik at du klarer ikke å være ærlig mot deg selv. Kjære venn, den hellige ånd er her i dag for at vi skal bli sett fri. Så min venn, min bror, min søster som hører meg i dag, er det du som ønsker og vil å si til far, det himmelske far i dag, at kjære Gud, jeg vil gjerne gi mitt liv til deg og bli kjent med deg, slik at jeg skal få evig liv med deg, slik at jeg skal leve et liv som er sant, for du er en sann Gud. Er det den personen i dag, der vi gjerne vi skal be denne frelsebønnen sammen i Jesu navn? Kjære venn, med din munn må du bekjenne, med ditt hjerte må du tro at Jesus Kristus er den sanne Gud. Og du klarer, min venn, å leve et liv som tilfredsstiller Gud. Et liv som kan gi deg evig liv. Er du den personen da vi gjennom skal be den fleste bønnen sammen i Jesu navn? La oss be. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått min egen veier. Jeg synger mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i mitt sted. Takk for at du var min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå avønsker jeg at du skal være herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger deg, Jesus. Amen. Kjære venn, har du bedt en bønn meg i dag? Da vil jeg gjerne si gratulerer så mye. At du har tatt det steget. Og ha et forhold med din himmelske far. Det vil jeg gjerne befalle deg, min venn, at du har samme felles bror og søster i samme tro. At du har den del av en menighet som forsyner Guds ord. At du leser i Bibelen, min venn. Det vil jeg anbefale deg sterkest. At du får deg en Bibel og leser i Bibelen. Og la den hellige ånd hjelpe deg å ha forståelse av Guds ord. I Jesu navn. Amen. Det vil jeg gjerne be for deg, min venn. I dag, og takke deg for at du hører Guds ord for din sjel. Mitt navn er Mathilde Jossen, og jeg ber at Herren velsigne deg og være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, du har fred i alt du gjør. Og men du husker alltid, ærlighet, og vær ærlig mot deg selv, det varer lengst. Og dette her, den hele ånd, sier til oss i dag. Allows. Vær ærlig mot oss selv.